melancolía de un futuro laído e infernal. Prezadas imaxes percibidas, esperanzas desenganadas do día.